Da skal vi over til Ål i Hallingdal. Det er en CD som med munnharpe som Hallgrim Berg og Erik Røyne har spilt inn. Og da skal vi skinntrøyta som Hallgrim Berg, han spiller på munnharpe. Og det er en av de gjeveste springerne i Hallingdal. Da skal vi høre den.

Det var han klog det med bli med til Amerika. Skal vi tilbake en god del år? Vi skal faktisk til slutten av 60-tallet høre på en gruppe som heter The Association med Everything That Touches You.

Det er klart for ukens One Hit Wonder, og i dag skal vi til Twisted Sister og en låt fra 1984. Låta med på albumet Stay Hungry, og vi altså i kategorien rock. Vi skal til låta We're Not Gonna Take It.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russland! Ja, det bra, Thomas!

Det var han krav det med bli med til Amerika. Skal vi tilbake en god del år? Vi skal faktisk til slutten av 60-tallet høre på en gruppe som heter The Association med Everything That Touches You.